0: que eu vou copiar. Eu vou parar.
1: Simba Taxi.
2: Cadê? General Simba Taxi, General Simba Taxi. Chava Zara, Chava Daza, Chava Kuzampaka, Chava Kade. Mzee Yogena.
3: Nyabo.
2: Mgane mzee Simba Taxi, etambuli yao. Kuwa ara. Soji kuata nyobulete. Mamba, umana murele. Etambuli yao. Mambo genda. Duani lokaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi. Pakove ewa, neguendi de. Tutambuli yao Simba Taxi. Mwena mwenu.
1: Simba Taxi.
4: Toka mejuse.
5: Okufawusi.
4: Nange tulabila wanda njine tutu.
6: Mama koni tukala kate paka kuhuli la bubi.
2: Kia kajanja kaba kazi. Kati abakana katenga faba shaja tulazewa.
4: Mukala kati.